Solum lešnavali nersnau, dvigu kominės moli se laknių dmarn rosi se kūrinė gravoch morvaro se gečičium lėgzal neįs.